りまあまあまあ、おすらにういおすれにあやめさあちゃん、いなみおどろあやめさあちゃん、ういおすらにあゆみらめせういおすれにしせりやまふういおすれにわにゃわにゃにばたたびかパパにわういえんわごういえんわせせうにぺりえん。Hey, where you sitting?